0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: za nas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Kada me

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Dobro jutro, Estri Nacio. Long time no see. Vraćam se. Ja sa odmora, pa sad možemo. Nastavimo naše druženje tačno tamo gde smo stali. I naravno, ovaj ponedeljak ne može da počne i bez vas, pa me zanima gde se to slušamo. Gde gori Estri od ranih jutarnjih časova? Pa pišite na Viber, javite mi gde ste, šta ste i naravno ako imate nešto da prijavite, da kažete, da podelite sa mnom i sa ostatkom Estri Nacije, osjećajte se slobodni da to i učinite. Ja vas čekam na Viberu. Dobro jutro još jednom.
1: Budi deo Estri Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: se zove stvar Tanje Savić. Slušali smo je sada u 7.17 na S3. S3 vreme. A vreme da vidimo šta kažu stručnjaci, kakav danas očekuje danas. Kažu sunčano i veoma toplo, na snazi narandžasti meteo alarm u celoj zemlji zbog tog novog porasta temperatura, najviše dnevna do 37. Trenutno Novi Sad 20, u Valjevu 19, Negotin 22, Niš 20, Beograd već sada na 25 stepeni. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3.

0: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Zato što mi uvek grmi u kolima.
2: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
3: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
4: Pa zato što imate najbolju muziku.
5: Zato što postate super pesma.
6: Zato što je najbolji radio.
7: Zato što muzika kida.
0: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
8: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
0: S3
9: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Ko kreći kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
13: Čuješ, idemo u šoping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
14: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
15: Idemo!

0: i Kaća Grujić na Estri.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tasi iz Emuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da vidimo koga ima, ko je raspoložen, ko je aktivan od jutra. Evo, Viće se javlja, kaže, dobro jutro, krenuli smo na dugačak put. Može li pozdrav za nas? Naravno, pozdrav za Pančevce. Tražio je pesmu od Aleksandre Pejović. Ja sad ne znam, to sad misli na Aleksandru Prijović ili Aca Pejović, ili neku kombinaciju. Kad bi imali takvu kombinaciju, išlo bi odmah ovako. Nisam baš siguran. Za sada, Mališa kaže... Evo me na granici Dojera na ulaz u Grčku, ne vidi se kraj kolone, jaj, samo da ne upekne zvezda dok ne dođeš na red. Ali dobro, srećan put, polako, što kažu, to su sve lepa čekanja na kraju krajeva, pogotovo ako stižeš negde na odmor. Sada, Igor kaže, trenutno na putu ka aerodromu vozim stranku, a novo ima da sam od sutra na odmoru do 1. septembra. O, svaka čast, svaka čast. 3 nedelje lagano, a? Dobro, ako može, ako ima prilike, zašto da ne, bit će to jedan jako lep odmor. Dobro, tu smo, spremni smo, vidim, i za ovaj ponedeljak i za ovu našu playlistu koja kaže da će sada Sale Kovačević da nam otpeva pesmu Prevarena. Ja sam Nikola Zelac, sa vama sam do 11 danas. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Idemo, sale. Vreme za najnovije vesti, 7.32 je. Dobro jutro.
1: Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Strm teren i jak vetar otežavaju gašenje požara na stolovima. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Predsednik Srbije izjavio je u intervju u podcastu koji je vodio direktor medijske kompanije Axel Springer da je Zapad otvaranjem Pandorine kutije i sprovođenjem agresije bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uzeo 14% teritorije Srbije. Vučić je ukazao na dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. Radnu grupu čine predstavnici vlade, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Sledeće godine mogla bi da se vrati kaucija od 10 do 15 dinara na boci ili limenke kako bi se povećao procenat recikliranja. Reč je o depozitno-refundnom sistemu koji je Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo za 2027. godinu. Proglašenjem najboljih trubača i orkestara završen je 65. Dragačevski sabor trubača. Guča je i ove godine zabeležila veliku posetu. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro.
0: Nikolo. E, dobro jutro, S3 nacija. Još jednom, danas u ovom izdanju od sutra. Ponovo zajedno sa vama Tamara i Nikola, ali ponovo zajedno sa nama su Cvije, Rasta, Link i Valentina u pesmi Bogata viđena slavna. Naravno, počet ćemo sa nečim laganijim kao uvod u sve to. Ana Nikolić i pesma Nije mi 22.

0: Stara, sad smo spremni za tri zvuka koji su obeležili prethodne dane, pa hajde se bacimo na to. Da, pa možda imamo novu Brain Rot himnu, jer Mr. Beast je okačio, Mr. Beast inače jedan najpoznatijih youtubera na svetu, najpraćenijih, neku svoju pesmicu sa svojim plesom nekim, i to je postala najrepostovanija stvar na, u istoriji TikToka, kako prenose neki mediji.
1: Mr. Beast, Riz, Mr. Beast, jest Riz, pa smo trivni, stam, Mr. Beast, karacist, Mr. Beast...
0: Da, i to sad ide tako da danas ne zaboli glava, ali možemo očekivati vjerojatno od mlađih. Da se prime za ovo, pa posle onog 6-7, da ovo postane, eto, novi trend. A, naravno, kultna svadba od pre jedno desetak dana koja je viralna sa pesmom Mitre Mirića Dotakni me. Taj video je došao i do Mitra Mirića i on nam je uz ovo pevanje nešto najavio.
2: Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada.
0: Moćni Tarmirić mi rekao je da će izbaciti novi kao spot za tu pesmu, osveženu verziju sa trubačima i zapravo sa akterima sa one čuvene svadbe. Dakle, pozvao ih je verovatno da budu u tom spotu. Ajde, vidjet ćemo. I naravno, žurka bez Noleta ne ide. Vlado Georgijev pevao na Kanli Kuli u Herceg Novom i kad je krenula pesma Tropski bar, kad je Nigor uzeo mikrofon, neko se pojavio iz publike i onda je Novak uzeo da peva.

to onaj pijani drugar na svadbi koji se lati mikrofona kad je onako totalka i to ništa, ni našta onako ne zvuči normalno, ali nema veze, ovo je Nole, ne verujem ni da baš puno popio, obzirom da i dalje na onoj njegove ishrani koja ne znam koliko može da toleriše alkohol, a i na kraju krajeva i dalje igra na terenu, a sad je počeo da se igra i van terena, to mi se sviđa. Peđa Jovanović, moja dama, stvari koju slušamo sada. Dobro jutro, još jednom, dobrodošli na S3.

0: Akcija sledeća. Dobri uslovi za vožnju danas širom zemlje. Ako idete na duži put, obavezno pravite pauze, najviše zbog ovih temperatura koje su najavili. Mislim, godiće i vama, a i vašem vozilu. Siguran sam, u Beogradu trenutno najveća gužva što se tiče gradova, i to na prilazu gradu sa Pančevca, na deonici autoputa kod autokomande, kao i na prilazu iz Ledina u blok 72, to je onaj kružni tok tamo. Pa eto, imajte to na umu što se tiče graničnih prelaza, bez većih problema za sada. Mada moram da primetim, ako ste pošli u Grčku, idete autoputem, tamo onaj prelaz Evzoni nije u baš najboljoj situaciji. Kolona na ulasku u Grčku je oko 4-5 km u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
2: S3 jutro.

0: pasión.
1: Ozbiljno jako zvuči ova stvar i ovog leta, Ego i De Vito. Dobro jutro, dobar dan. E, pa dobro, ovih dana, to je poslednjih dve godine, imamo onako jedan hollywoodski bračni par koji je trenutno po svim filmovima mogućim, pogotovo im blockbusterima. Tom Holland i Zendaya. Tom Holland naravno kao, pa evo sad i u Odiseji, inače kao Spider-Man, Zendaya isto i u Odiseji i u Spider-Manu i još... Mnogo tih filmova koji su na visoko kotirani na tim lestvicama. Međutim, Zendaya je izjavila da je njen omiljeni Spider-Man Tom Holland. I sad ovo je kao ono, kad vam dođe baba i kaže vam, sine, ti si moj najlepši, najpametniji, najinteligentniji, ma najbolji. Bukvalno kad dobiješ onako komplimente od babe, to je kao kad Zendaya kaže da je Tom Holland nije najbolji Spider-Man i omiljeni. Mislim, da li se to onda računa stvarno? A računa se ako imaš 10 godina, ali posle toga. Šama realnosti. Marina Visković, Amor Mio, 99, Džala Brat, Edita sa Dilemom, na S3.

0: Kako posle mene, pita se Nikolija. 8 sati, 8 minuta, 8 sekundi, dobrodošli na S3. Pa sad ovako, moderna vremena zahtevaju i diskusije modernog tipa. Moramo ovo da pređemo nekako, jer imamo jednu dramu u ženskoj NBA ligi. Naime, u prethodna dva dana javila su se dva nekadašnja igrača NBA-a, uključujući Enes Kantera, jednog perspektivnog igrača koji je svojevremeno bio treći na draftu, koji je rekao da je spreman za narednu sezonu da zaigra u ovoj ženskoj NBA ligi. E sad, šta se tu dešava? Pa dešava se to da postoji problem u toj ženskoj ligi koji, gde u pravilnicima se ne definiše šta je žensko. I postoji ideja i indicija da će biti navale tih transrodnih osoba, odnosno muškaraca koji su postali žene ili kako god se to zvalo već, jer njih u suštini ništa ne ograničava da igraju sa ostalim ženama. I sada se pokreće jako veliko pitanje kako će ova asocijacija da odgovori na ove ponude, jer oni su došli i rekli su: ja smatram da sam žensko i ja smatram da treba da mi bude dozvoljeno da igram u ženskoj ligi. Naravno, mislim da ne smatraju ozbiljno da su žensko, nego samo da testiraju granice ovog sistema koji se susreće sa tim problemima. I šta sad možemo očekivati? Pa možemo očekivati da ženska ova NBA liga odbije njihove te predloge, ali kako će se onda to protumačiti u tom politički korektnom svetu, ajde tako da ga nazovem? Da li će to biti diskriminacija? Da li im to treba? Ili će možda pustiti ova dva muškarca da zaigraju sledeće godine sa damama? Pa baš da vidimo kako će onda to da ispadne. Neverovatno je samo, evo, pričamo sad sa ovog aspekta, ali ja recimo smatram da muškarci ne trebaju ništa tražiti u ženskom sportu. Sa druge strane, postoje neki sportovi gde žene mogu da dođu u mušku stranu sporta. Nekako mi je to prirodnije. Sad možda ja grešim, možda su ovo kao neki dupli aršini, ali ne znam, recimo u Formuli 1 postoje naznake da ćemo kroz desetak godina imati i ženske vozače u tom najboljem trkačkom takmičenju. E sad, gde se tu linija povlači? Šta vi mislite o tome? Da li, recimo, ovi treba da budu pušteni u žensku NBA ligu, pa da pokažu neku poentu, u suštini koliko je to zapravo besmisleno? A sa druge strane, da li mislite da da sportiskinje mogu da se pridruže nekoj muškoj ligi? Dakle, razumete da ima tu nekih nijansi, da nije to baš sve crno-belo, kao što bi trebalo da bude. Ali, ako imate šta da iskomentarišete i da odgovorite na ovo dešavanje, generalno u sportu trenutno, slobodno pišite na Viber, pa ajde baš da podelimo neke stavove ovde. Možda donesemo neke zaključke bolje od ovih asocijacija.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Sistan i Anastasija. Na S3, a stiže nam Heni sa pesmom Crno na belo, tu je i Barbara Bobak sa pesmom Halo Halo, vrlo brzo. Do tada, kažu stručnjaci, da je na snazi narandžasti meteo alarma u celoj zemlji. Najviša temperatura danas od 34 do 37 stepeni. Jao. Još jedan pakleni dan pred nama, a trenutne temperature u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici 24, Veliko Gradište 24, 22 izmereno u Ćupriji, Kruševcu i Leskovcu, dok je u Beogradu najtoplije trenutno 26 stepeni Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
12: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulozi u prodaji na tickets.rs i dede tickets. Vidimo se na Ušću.
2: S3

0: Nešto laganije od Mirze Selimovića, Ko te pamti. Maestri, a sada je vreme za najnovije vesti. Dobro jutro, dobar dan.
1: Danas počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Strm teren i jak vetar otežavaju gašenje požara na stolovima. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Predsednik Srbije izjavio je u intervju u podcastu koji je vodio direktor medijske kompanije Axel Springer da je Zapad otvaranjem Pandorine kutije i sprovođenjem agresije bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija uzeo 14% teritorije Srbije. Vučić je ukazao na dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava. Sledeće godine mogla bi da se vrati kaucija od 10 do 15 dinara na boce ili limenke kako bi se povećao procenat recikliranja. Reč je o depozitno-refundnom sistemu koji je Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo za 2027. godinu. Hidrometeorološki zavod objavio je za danas i sutra upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Slušali ste vesti.
0: E, dobro jutro, S3 Nacio, gde smo, šta smo, ide li ta kafa, ćemo zajedno jednu da popijemo sada. Hajde, možeš, imam samo domaću i samo gorka, jer playlista nam je slatka dovoljno, pa kaže, evo, breskvica je tu. Naravno, Toma i Đana odmah iza sa pesmom Idi, ja sam Nikola i sa vama sam do 11.

u duetu Idi. 8:38 je, vraćamo se nazad onoj priči, da dva muškarca žele da zaigraju u ženskoj NBA ligi. Jer propisi zvanično ženske NBA lige ne potvrđuju šta je to ženska osoba. Što znači da onda možete se deklarišete kao žena i da zaigrate tamo. To jest vidjet ćemo da li će to moći baš da bude tako, ali odbijaju već godinama unazad da deklarišu ženu kao po nekim, jel, propisima, ajde tako da kažem. Pa eto, sad imaju problem što i transseksualci žele da uđu u ovaj sport. Pitali smo, to je pitao sam S3 Naciju, šta misli o ovome? Boris je lepo rekao, muška ekipa je muška ekipa, ženska ekipa je ženska ekipa. Ne treba dozvoliti se sport pretvori u igre bez granica. Apsolutno. Maja kaže, sačuvaj nas Bože ti gluposti, previše smo kao ljudska rasa dozvolili u startu, zato se ovo i dešava. Slažem se, Majo. A Mari kaže, ma treba da ga, da ga puste da zaigra, da osvoji trofeju, titulu najbolje igračice, pa će onda staviti ljudi prst na čelo. U sportu, kakva je košarka, fizičke predispozicije muškaraca su stvarno neuporedive sa ženskim. Pogotovo što se igra na terenu gde je i linija za trojke kraća, a i koristi se manja lopta. Da, sve ovo u suštini bi pokazalo sam jednu dominaciju, ali takav je sport, nije to recimo poput, hajde kažem, nečega poput streljaštva, gde se ne zahtevaju tolike fizičke predispozicije, da se toliko može osetiti razlika između muškog i ženskog dela sporta. Dobro, ako imate još šta da dodate na ovu temu ili neki vaš stav da podelite, slobodno uvek možete da pišete na Viber 0668

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje. Malo je pojačan saobraćaj kroz našu zemlju zbog odmora i dalje tog perioda. Po gradovima bez većih gužvi, u Beogradu i dalje malo problema na Pančevačkom mostu. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni. Bella.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
2: Spremni za najbolju dečju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: www.radiozor.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: S3 jutro.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Katarina Grujić. Kao konobar pred kraj smene. Mogu da vam naplatim, završavam. Evo i ona naplaćuje sve. Sada u 8.57, a sada je red na 4 hita u nizu, gde su nam Magla Band sa pesmom Da Bog Da Se Nida, Samo Uživaj, Nući, Emina Jahović i Sudar Svetova. I onda vrlo brzo ćemo slušati jednu priču vezanu za Peru Kojota. Zato što se Pera Kojota, odnosno Kojota, onaj crtani lik iz Ptice Trkačice, vraća, i to na velike ekrane. Ostanite uz S3.

0: S3, a nešto nam se sprema 28. avgusta.
1: S3 jutro. Sa Nikolom.
0: U pitanju je film Kojot protiv akne. Da, to je film u odnosu, rađen po motivima onoga Pere Kojota i Ptice trkačice. Dakle, braća Warner su taj film zapravo uradili i završili ga još 2023. godine, pa je taj film stavljen u fioku i rekli su da nikad neće biti objavljen, iako je kompletiran u potpunosti. Međutim, pronašao se kupac tih prava i taj film će zvanično izaći, evo, kroz 2-3 nedelje. Zašto je ovaj film zanimljiv? Pa zanimljiv će biti i mlađim i starijim, svima koji su nekad gledali Ticu trkačicu i Peru Kojota, jer Pera Kojota tuži onu kompaniju Akme. Da, to je deo radnje ovog filma. Akme je kompanija od koje on kupovao svu onu pirotehniku i opremu kako bi ulovio pticu trkačicu, međutim on sad tuži njih zato što decenijama nije uspeo da je ulovi, a i sebi je načinio ogromnu štetu koristeći njihove proizvode. Da, ovo mi zabavno učević samo dok pričam o ovome, ali ostanem da vidimo kako će to da izgleda na ekranu. Ono što je zanimljivo, da nije u potpunosti animiran, nego je poluanimiran, poluigran film, kao nešto što je bilo recimo sa ovim svemirskim basketom, Space Jamom, tog tipa. I vidjet ćemo razne likove iz te epohe braće Warner, a i vidjet ćemo Johna Cenu, čuvenog rvača, kako glumi advokata. Imate trailer, izašao je nešto skoro tipa pre desetak dana, pa čekirajte i onda povratak u mladost kroz 2-3 nedelje. A o povratku će i Marina Visković, zato se i pesma zove Lesi. Zatim slušamo Tanju Savić i Stranci na S3.

0: U većini mesta danas sunčano vreme, ostajemo pod uticajem toplog vazduha i danas najviša dnevna do 37 stepeni Celzijusa, dakle klima i hidratacija obavezna, nijednog jedinog oblaka iznad naše zemlje trenutno, a temperature su sledeće, evo Banatski Karlovac i Novi Sad 29 stepeni, što ih čini najtoplijim u Srbiji trenutno, Negotin 26, 26 je i u Ćupri i u Nišu, Vranje 25, dok je u Beogradu trenutno 28 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Osigurani i povezani uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 jutro.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključ

0: Majberović i Niko kao on, 9.31 je, dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta, na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsjednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u Prijepolju. Nešto pre 12 u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Danas počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Proglašenjem najboljih trubača i orkestara završen je 65. Dragačevski sabor trubača. Guča je i ove godine zabeležila veliku posetu. Slušali ste vesti.
0: A, dobro jutro, dobar dan, kako ste, šta ima kod vas? Dobrodošli ste na S3, ja sam Nikola i društvo vam pravim do 11. Od sutra zajedno sa vama, Tamara i Nikola. Valjda smo oboje završili sa odmorom. Ja znam da jesam i to po komentarima. A, bio si na moru, nisi baš nešto pocrneo. Dobro, druže. Zato što nije svačije more isto. Moje more je da sednem u ladovinu i da pjuckam nešto ceo dan. I da se brče malo. Nisam lik koji voli da se prži na suncu. Tako da, ne bi se reklo, ali vidjet ćemo Tamara sutra kad dođe od nje. Očekujemo mnogo što se tiče tog letnjeg tena. Što želimo i vama, naravno. Ako ste završili sa odmorom, da razmislite još jednom, a ako tek krećete, mada uživate za sve pare, što se kaže.

0: Vojaž i Edita sa Đavole. 9.41 je vreme da vidimo šta se to dešavalo prethodnih par dana u svega. Tri zvuka. Da, i dobili smo novi TikTok hit za klince. Naime, najpoznatiji YouTuber na svetu i najprećeniji Mr. Beast je iznenadio sa jednim klipom koji je postao najripostovanija objava na TikToku. Slušajmo pesmu.
1: Mr. Beast, ris, Mr. Beast, jest ris, pa smo motiv nista, Mr. Beast, karacist, Mr. Beast, jurist, Mr. Beast, gitarist.
0: Dobro, da, nećemo više. Tako da posle onog trenda 6-7 mislim da nam ovo sledi u nekom narednom periodu. Novak Đoković se lepo proveo na koncertu Vlade Georgijeva na Kalnikuli u Herceg Novom. Čak je i zapevao Tropski bar sa Nigorom i sa Vladom, pa da čujemo kako zvuči kada najbolji teniser u istoriji peva tu pesmu.

0: Iskaču snimci sa tog koncerta i jeste, lepo je, energično nekako kad vidimo Novaka u tom izdanju. Oglasio se i Mitar Mirić nakon onoga čuvenog viralnog snimka sa svadbe gde je mladenci po čatorom luduju uz njegovu pesmu, pa je i sam otpevao svoju pesmu na Instagramu.
1: Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima, poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada.
0: E, da, Tarmirić mi. Najavio je da će uraditi kao remake ove pesme, odnosno osveženu verziju, kaže, sa trubačima i čak će u tom spotu novom akteri biti upravo akteri sa snimka. Znači, verovatno je pozvao tu svadbu i te mladence da bi organizovao još jednom isto takvo veselje, baš zbog hajpa i zbog novog života koju je ova pesma dobila. Lexington peva, budi,

0: 9.46 je. A stanje na putevima je odlično, vremenski uslovi sasvim zadovoljavajući, po gradovima bez većih gužvi, ali možemo na autoputevima očekivati veći broj vozila, isključivo zbog toga što je i dalje sezona odmora u toku. Ako ste se uputili ka Grčkoj, da znate, možda nećete mnogo čekati na Preševu, ali će vas dočekati gužva na Evzoniju koja je kilometarska, već dakle na prilazu između Makedonije i Grčke, celo jutro. Tako da samo lagano, pravite pauze, hidrirajte se, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. S3 jutro. Novo

0: večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Džala Buba i Rasta iz Hollywooda, pravo na S3, a pravo na Netflix 27. avgusta stiže nešto što je dugo iščekivano. Stiže nam prikaz igranja GTA 6-ice, dakle gameplay video u trajanju od oko pola sata, tako se pretpostavlja, će stići na Netflix. I na Netflixu ćete moći da pogledate ovu novu najavu iz cele sage sa GTA 6-icom. Dugo se ćutalo, dugo nismo dobili ništa novo, ali 27. avgust Netflix, pola sata gameplaya da se vidi šta sve može da se radi u toj igrici i verovatno dopravda ulogu najiščekivanije igrice u istoriji čovečanstva. Pa, ko nema, kaj uvek, neka se ogrebe. Opala, nije Borisavljević, pa je tu i Nikolija. Maestri.

0: Aca Lukas u duetu sa Ivanom Selakov.
1: Sportski minut.
0: E da, naš selektor Dušan Olimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, odredio je 18 igrača koji će igrati u ovom prozoru u sklopu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Dakle, krajem avgusta, odnosno 28. Srbija igra protiv Islanda ovde u Beogradu, a 31. Igramo protiv Italijana u gostima. Međutim, ono što je ispalo zanimljivo sa ovim spiskom igrača koje će Olimpijević da povede i da računa na njih je da izgleda morate ispunjavati jedan preduslov da biste se našli u košarkaškoj reprezentaciji Srbije. To je da se zovete Nikola, jer šestorica ili sedmoricu Nikola, ja mislim da vodi šestoricu Nikola ćemo imati u reprezentaciji. Dakle, Nikola Milutinov, Nikola Tanasković, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Nikola Kusturica i Nikola Džepina. Neverovatno. Ali evo, lepo je da su, da je Kusturica, inače omladinac koji je svoju srebrnu medalju sa mlađim kategorijama, da je dobio priliku da bude pozvan u reprezentaciju, pa vidjet ćemo kako će to izgledati kad na terenu sve budu same Nikole. Dobro, čekamo 28. da vidimo.
2: Novo na SS3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Višnja Petrović ovde na S3. A stručnjaci kažu da nas očekuje sunčana ova radna nedelja. Danas do 37, sutra do 39, sreda do 36 stepeni. Pa imajte to na umu. Dakle, hlad, klima, tečnost i tako u krug. Novi Sad trenutno 32, u Kragujevcu 30, Niš 28, dok je u Beogradu u ovom trenutku 31 stepen Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3.
11: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
12: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Čogan. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
13: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

barbike i nući. A jeste čuli što nas čeka to 12. avgusta na nebu? Kažu četiri neverovatne pojave, četiri fenomena. Jedan od njih je onaj standardni mlad mesec. Sa druge strane imamo poravnanje šest planeta, gde ćemo moći u liniji jednoj da vidimo maltene Jupiter, Merkur, Mars, Uran, Saturn i Neptun. Dobro, to je isto zanimljivo. Takođe, 12. augusta je ona meteorska kiša, odnosno Perseide, gde u svakih 30 sekundi možete vidjeti jednu zvezdu padalicu, pa treba se sedne uveče i da se gleda u nebo i da se odrade te želje. Lakše ovako jednom godišnje nego da ih vidite tokom ostatka leta. Znači, sednete pa napišete po spisku i na svaku zažmurite. I naravno, pomračenje sunca. E sad, ovo pomračenje sunca je interesantno jer se prvi put dešava na tlu Evrope još od 1999. godine. A vi stari se malo sećate kako to izgledalo, kakva je panika nastala u našoj zemlji tada, da se ne izlazi na ulice, da je opasno, da je ovako, da je onako, pa se zamračivale prostorije kao da je neka vanzemaljska pojava. Mislim, tehnički jeste vanzemaljska pojava, ali razumete šta sam teo da kažem. Da, nema potrebe za tim, a neće biti ni potrebe kod nas da se previše sklanjamo, jer nećemo ni videti potpuno pomračenje sunca ovde. Kažu, u Beogradu oko 25% sunca će biti pokriveno. Naravno, možete da gledate gore samo uz pomoć recimo maske za varenje ili tako nečega, ili presavijenog rentgenskog snimka, ni slučajno sa običnim naočarima, to neštima, može da zezne rožnjaču, a to ne želimo. Ali ono što je zanimljivo, dakle, pomračenje sunca videće se u sredu negde oko 7:30 uveče. Ako ste u Ljubljani recimo, ako vas zadesi put negde na zapad, pa eto, Slovenija, Istra ili tako nešto, tamo će pomračenje biti 86% površine sunca, dok će u Skoplju sa druge strane biti u tom trenutku negde oko 4-5%. Mi smo tu negde, ajde, na četvrt, ali bolje i to nego ništa. Samo da se ne vrate traume starima, držite ih ili ih zezajte.

0: 10:32 je vreme za najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noća su gašena manja žarišta, na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u Prijepolju. Nešto pre 12 u Priboju će obići i radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu. Očekuje se da minimalac bude povećan za najmanje 10%. Za kraj sport. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici i trajaće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a njih petoro će već danas na borilišta. Čuli ste vesti?
2: S3 jutro.
0: Nikola. E, dobro jutro, dobar dan. Na internetu su se žalili na ovaj avgust. Kažu, ovaj avgust ima 5 ponedeljak. Ajde, mi polako guramo kroz drugi. Ali što nisu isto da tako rekli da ovaj avgust ima i 5 subota? Dve smo već pregurali, ostaje nam još 3. Samo da se stavi u tu perspektivu. Da li je čaša polupuna, poluprazna, nije ni bitno. Stižu nam Maco Pejović i Magla Band s ovakim line-upom.

Petrović, soba 501, a mi ćemo odmah dalje da idemo u korak sa ovim toplim, lepim vremenom, sunčanim ponedeljkom. Stiže i hladna limunada od Emine Jaković i Milice Todorović, ali pre toga surova realnost i Kaća Živković na S3.

0: pravo osveženje na S3 ovde. S3 saobraćaj. Sjajni su uslovi za vožnju širom zemlje, a bez problematičnih situacija po gradovima, osim na izlasku iz Ledina na Novi Beograd, tamo onaj kružni tok u Surčinskoj ulici, gužva je celo jutro. Na graničnim prelazima pa ima nekih gužvi, ako idete prema Grčkoj imajte na umu da nema velike gužve na Preševu, baš velike za ovo doba godine, ali na Evzoniju je ovog jutra dosta problematično, bila je kilometarska, više kilometarska kolona na ovom graničnom prelazu, imajte to na umu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: U Superveru od 6. do 19. avgusta. Sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99. Ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99. Sladoled Häagen-Dazs 460 ml. Ukusi belgijska čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
6: S3 jutro.

Isenida da za kraj našeg druženja za danas. Nastavljamo sutra u punom sastavu S3 jutro sa vama, Tamara i Nikola, svakog radnog dana od 7 do 11. A vi ostanite danas uz S3, naravno imamo pesmu za svaki korak ovog ponedeljka i svaki trenutak. Evo, počet ćemo sa Šamarom, jer to baš nekako ide uz ponedeljak, duet Tete Irovića i Dada Polumente. Tu je Aleksandra Prijović, tu su Nadija i Devito sa Uspori dečače. A mi se slušamo sutra. Uživajte, ćao se.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Estor.

0: Zbog visokih temperatura danas je na snazi narandžasti meteo alarm na teritoriji cele zemlje. Najviša dnevna temperatura danas do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja.

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kui peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u Prijepolju. Nešto prije 12 sati u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo je apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Naveo je da nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega na telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na probleme sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici i trajeće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, njih 5 će već danas na borilište. Bile su ove vesti.

0: bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanje na graničnim prelazima mogu se očekivati na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Zbog visokih temperatura danas je na snazi narandžasti meteo alarm na teritoriji cele zemlje. Najviša dnevna temperatura danas do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah,

0: smo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama. Super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Uz kupovinu dve Coca-Cola ili Coca-Cola Zero 1,5 litar, treću dobijate za 1 dinar.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bliskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Noće su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a požar na Žaračkoj planini je ugašen. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući Beograd, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Od srede do petka očekuje se pad temperature. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugozapad zemlje. Kako je najavljeno, posetu započinje obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u Prijepolju. Nešto prije 12 sati u Priboju će obići radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Odluka Prištine da mi zabrani ulazak na Kosovo je apsurdna, kaže generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Naveo je da nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega na telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na probleme sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. U Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici i trajaće do 16. avgusta. Srbiju predstavlja 13 takmičara, njih 5 će već danas na borilište. Bile su vesti.
1: Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.

0: bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanje na graničnim prelazima mogu se očekivati na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje pre

0: premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Dis akcija Ariel deterđent 9,75 kg 2999. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš Dis.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Zbog visokih temperatura danas je na snazi narandžasti meteo alarm na teritoriji cele zemlje. Najviša dnevna temperatura danas do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanje na graničnim prelazima mogu se očekivati na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću! Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: zbog visokih temperatura danas je na snazi narandžasti meteo alarm na teritoriji cele zemlje. Najviša dnevna temperatura danas do 37 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sve do veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
1: Uključi leto.

0: sada smo jedan od giganata u Evropi. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva u opštini Prijepolje. Danas obilazi i Priboj i Novu Varoš. Predsednik je najavio da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećanje penzije i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Ovo leto nam je poslalo ozbiljno upozorenje, kaže premijer Macuti i navodi da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Predsednik vlade istakao da država iz ovakvih situacija mora da izvuče pouke i da budemo spremni za sledeći izazov. Air Srbija će od 25. oktobra obavljati direktne letove između Niša i Beča i Niša i Malte, čime će putnicima sa juga Srbije omogućiti nastavak direktne avio povezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, saopšteno je iz kompanije. Najbolji atletičari starog kontinenta borit će se do 16. augusta u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Srbiju predstavlja 13 takmičara, a na borilišta će danas njih petoro. Čuli ste vesti.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanje na graničnim prelazima mogu se očekivati na graničnim prelazima sa Makedonijom i Bugarskom. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Skoro 40 stepeni napolju, šetite gradom, borite se bukvalno za vazduh i pogled vam padne na izlog butika koji kao da postoji u nekom paralelnom univerzumu i uveliko kači jesenju kolekciju, ono, jakne, kapute, džempere. Šta da kaže čovek, da li da se smeje ili da plače ili da prihvati da koliko god da nam se čini da će ovo leto da traje zauvek, uvek će se naći neki izlog sa jesenjom kolekcijom i jesenjom dekoracijom, ono kao bundevice, žuto lišće, da nas podsjeti da septembar čeka iza ugla. Tako da ovih nekih neke dve nedelje avgusta što su nam ostale su naša surova realnost, a mi slušamo Kaću Živković sa istoimenom pesmom. Počinje Estri vožnja. Dobar dan, dobrodošli, uživajte. Uživajte.

0: Uragan je legalan ovog ponedeljka, tačno je 3:15. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, 36 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 37 je u Ćupriji, u Valjevu je 34, dok je u Beogradu 35. Tokom ostatka dana očekuje se stabilno i sunčano vreme, bez padavina, sutra će biti još toplije sa najvišim temperaturama oko 39 stepeni u većini mesta.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Travel.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
14: Prašak za veš Persil Ruža 7 kg 999,99.
13: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

Gija i nervni slom za nama, a za sve ljubitelje košarke, evo jedna informacija. Danas je u 12 sati pušten u prodaju prvi kontingent ulaznice za prijateljski meč između Francuske i Srbije. Igra se u Beogradskoj areni 20. augusta u 8 uveče. Karte možete da kupite preko Ticket Visiona online i na svim njihovim prodajnim mestima u gradu. Još ih ima u prodaji, da znate, a ako kojim slučajem propustite drugi

0: Nataša Bekvalac, 300 stepeni na S3 playlisti, tačno je pola četiri. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj pešeri požar je stavljen pod kontrolu, a na Žaračkoj planini je ugašen. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Predsednik Srbije je rekao da što se tiče mehanizacije za gašenje požara, proporcionalno svojoj veličini sada smo jedan od giganata u Evropi. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije u opštini Prijepolje. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi za koje je najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji u saradnji sa Izraelom prodavati prvo našoj vojsci. Vučić je također najavio da će za 20 dana biti poznato koliko će biti povećanje penzija i da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Misija KFOR-a predvođena NATO-om započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Kako se ističe, posvećenost KFOR-a bezbednosti manastira i sigurnosti svih lokalnih zajednica ostaje nepokolebljiva. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu. Iz Saveza samostalnih sindikata kažu da je vlada predložila povećanje od 9,2%, a da sindikat nije izašao sa preciznim procentom, osim da on mora biti dvocifren. Na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu reprezentativac Srbije u bacanju kugle Armin Sinavčević plasirao se u finale, a večeras od pola 10 boriće se za pobedničko postolje. Plasman u finale u skoku dalje obezbedio Luka Bošković ličnim rekordom od 8,33 metra. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Mija Prisavljević, normalna, bukvalno tok svesti svakog ponedeljka. Dobar dan još jednom. Ceo svet još jednom naseo na jedan clickbait naslov, drugi vikend za redom. Ispred katedrale na Madeiri u subotu se dogodio potpuni kolaps. Neko je pustio buvu da se Ronaldo i Georgina tamo tajno venčavaju i niko se nije setio da proveri da li je to stvarno istina. I kad se beli Rolls Royce zaustavio, ljudi su izvadili telefone, počeli da snimaju, svi su čekali da vide Georginu, ali iz auta je izašla Nicole. Jedna lokalna, obična devojka koja je samo htela da se uda za svog Fabija, tako da umesto intimnog da dobila je krike razočaranih turista i sve to jer je jedan neproveren naslov postao stvarno važniji od stvarnosti. I mislim da je ovo podsjetnik da nas internet često pretvori u statiste o tuđim životima, tako da prije nego što sledeći put krenete u neku trku za senzacijom, malčice iščačkajte, isproveravajte šta se zapravo tu dešava da ne biste završili kao nepozvan gost na venčanju nekih nepoznatih ljudi. Slušamo Valentina i Anu Kokić, jedna lagana, romantična, zapravo i ne toliko romantična stvar ovog ponedeljka.

0: Ermina, Bebi, ja to ne bi na našoj playlisti ovog ponedeljka. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera takođe. Što se tiče gužve na granicama, trenutno su veće zadržavanje na Horgošu na izlazu, na Gostonu i Preševu na ulazu i izlazu i na Gradini na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
6: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.
2: Šta ću ti

Anđela. Za nama su Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju, a ovog leta smo realno dobili mnogo novih hitova i drugačiji zvuk, ali definitivno smo dobili i reč koja je obeležila leto, Kababa, i slušamo je upravo na S3.

Maja Berović, alkohol, tačno je 4:06, vozimo se na S3 ovog ponedeljka. Pred put svi živimo u onoj istoj paranoji, pet puta proveravamo da li smo poneli pasoš, novčanik, vozačku, da li smo gasili ringlu ili peglu, ali niko nikad ne proveri da li su mu svi putnici u autu. Jedan vozač je upravo to uradio pre neki dan na granici, dodao gas, čovek prešao granicu, tek posle nekoliko kilometara provalio da mu supruga nije u autu, nego je ostala na granici u toaletu. I sad svi imamo one osjećaje kada putu kao samo želimo malo mira i tišine, ali ako vam je u auto odjednom previše mirno, možda ste nekoga zaboravili na pumpi, tako da pre nego što krećete na put, pored dokumenata, prebrojte i putnike. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Marinu Visković, odmah za njom stižu i Džala i Buba i Jelena i mnogi, mnogi drugi. Uživajte.

0: Jelena Karleuša i Aca Lukas, Bankina na našoj playlisti ovog 10. augusta. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, 37 stepeni je trenutno u Somboru, 35 je u Nišu, a toliko je i u Kragujevcu i Beogradu. Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije sa najvišim temperaturama oko 39 stepeni u većini mesta.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Dis akcija, dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Molini, maslinovo ulje, 1 litar, 999. Vaš Dis.

Da, do polumenta i potpuno drugačiji zvuk od onoga na šta smo od njega navikli. Ovo je duet sa Mahdijem i stvar se zove Moja je. A odmah za njima puštamo Senidu i sve su reči suvišne kad ide dopamin.

0: Se ne ide i dopamin u remix verziji, tačno je 2 minuta do pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije u opštini Prijepolje u fabrici FAP u Priboju. Vučić je rekao da se dronovi, za koje je najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji u saradnji sa Izraelom, prodavati prvo našoj vojsci. Vesti o povećanju penzije najavio je za 20-ak dana. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. U ime srpskog naroda izražavamo snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a sa glavnog gradskog mosta na Ibru, saopštila je Srpska lista. Zatražili su hitan sastanak sa komandantom KFOR-a generalom Mulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak je u sredu. Mladi srpski košarkaš Andrej Bjelić, novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je beogradski klub. Bjelić dolazi iz Real Madrida, u čijem je mlađim kategorijama proveo prethodne 3 godine. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.

Indođija i Troši pare ovog ponedeljka u Vestri vožd. U Banovcima traže manipulativnog radnika i priznajte koliko nas je pomislilo, pa da, to sam ja. U Novim Banovcima se pojavio jedan konkurs za posao koji ne traži iskustvo u Excelu. Firma otvoreno traži manipulativnog radnika za rad u proizvodnji. I sad, ovo nije greška u kucanju, već prosto uslov za dobijanje ugovora. Realno, mislim, videli smo na stotinu oglasa koji traže dobar timski duh, dobar rad pod pritiskom, ali prvi put neko traži veštinu koju obično krijemo u CV-u. E sad, pitanje je da li traže nekoga ko spretno okreće delove na traci ili im treba neko ko će ubediti celu smenu da ostanu duže. I iskreno zvuči kao test iskrenosti za sve nas koji manipulišemo svakodnevno, od dece koja mole za čokoladu do šefova koji obećavaju povišicu. Tako da, ako ste iz Banovaca, znate nekog manipulativnog ili ste to vi sami, čestitamo, imate spreman CV. Nastavljamo vožnju na S3 uz Peđu Jovanovića i Moja dama.

Anastasija Heroinana, S3, tačno je 18 minuta do 5. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od Arene do autokomunalne

0: stanicama, trenutno su veća zadržavanja na Horgošu na izlazu, na Gostonu i Preševu na ulazu i izlazu i na Gradini na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožete.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
8: Samo ti jače. Ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

Bila je ovo Jovana Pajić i Ludilo moje. U nastavku slušamo Magla Band, Da Bog Da, a odmah za njima Janu Kokić, Teo Tairović, Rastu i mnogi, mnogi drugi. Uživajte.

kraj radnog vremena svima koji slave. Dobar dan, Estrinacijo, vodimo vas u bioskop. U pitanju je film Leto za pamćenje. Iskreno, ovo je baš jedna topla i iskrena priča o prijateljstvu, prvoj ljubavi i onim momentima koji ti stvarno vrate veru u život. A glavnu ulogu igra Bella Ramsey, koju znate iz serije The Last of Us. Ako vam treba malo dobre energije posle napornog dana na poslu ili hoćete nekoga da izvedete u bioskop, pišite nam na Viber 066-835-33. A mi nastavljamo vožnju na S3, slušamo Miju Borisavljević i Opala.

0: Višnja Petrović, rezistentna na S3 playlisti ovog ponedeljka. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, 36 stepeni trenutno u Zrenjaninu, 33 je u Zaječaru, 36 u Kragujevcu, dok je u Beogradu 35. Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije, sa najvišim temperaturama oko 39 stepeni u većini mjeseca.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Slušaš S3 Božnjo.

MC Stojan i Aleksandra Prijović, Šta bi. Ova, inače, ova pesma inače izašla 2015. godine. Ne znam stvarno da li su očekivali da će se i 10-11 godina kasnije slušati na repeat. Odmah za njima slušamo još jednu jaku stvar, Tamara Milutinović i Rentaš mi se. Dobar dan, dobrodošli i uživajte.

0: Minut do pola šest, slušali smo Milana Stankovića i Nisi muti žena, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na Staulovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije. U opštini Prijepolje izjavio da će država u taj grad uložiti više od 40 miliona evra. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi, za koje najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiju, saradnje sa Izraelom prodavati prvo našoj vojsci. Cilj je da do kraja 2027. budemo spremni za pristupanje šengenskom prostoru, rekao je ministar za evropske integracije Starović. Dodao je da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu, a večeras od pola deset borit će se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

Nida i Delija u Estri vožnji. Ponedeljak je 10. avgust. Znate one osjećaje kad u firmi najave team building, pa umesto olakšanja svi samo pomisle, ali ja sam već isplanirao taj dan. Neke kompanije su provalile da ljudi sve manje idu na spontana pića posle posla, pa su rešile da tu zabavu formalno organizuju, i to ne bilo kako, nego im u kalendar ubacuju timsko pletenje, heklanje, zajednički pilates, razne kreativne radionice. I sad ja kapiram dobru nameru, ali kad ti neko druženje stavi kao stavku u raspored, to ljudima više ne deluje kao opuštanje, nego kao prekovremeno. Tako da mislim da se ljudi najbolje zbližavaju i dalje kada prosto sa kolegama posle posla onako spontano ostanu na kafi još nekih pola sata, jer im se prosto nigde ne žuri. Nastavljamo ovaj ponedeljak uz jednu laganu stvar. Marina Visković, Amor Mio. Pojača Estri.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Džala Buba i Baby It's Pablo. Padam tačno u 15 do 16. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do Autokomande. Gužva je i kod ušća u bulevaru Mihajla Pupina u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, trenutno su veće zadržavanje na Kostunu, Šidu i Preševo na ulazu i izlazu i na Batrovcima na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm. U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Slušaš
8: S3 vožnju.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključila

Bila je ovo Nikolija i Emotivno za nama. A ovog leta u moru novih albuma i hitova pridružila se i JK. Slušamo upravo novu stvar sa novog albuma Sad je sve okej. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša.

7 dana, 7 nedelja, 7 meseci. Zvuči kao dobitak na slot mašini, ali u ljubavi je izgleda čist gubitak. Ovih dana se na TikToku pojavio jedan trend gde na svakih 7 dana moraš na dejt, na 7 nedelja na vikend putovanje, a na 7 meseci na ozbiljan odmor. E sad, istraživanja kažu da čim romantika dobije rok i taj pritisak obaveze, dopamin odmah pada, jer kao kad uračunate da prosječan par na ovo spuca preko 20% prihoda, ispada da plaćamo prilično skupe karte samo da ne bismo razgovarali ozbiljno o nekim problemima koji postoje možda. Mislim, realno, date na svakih 7 dana, ja se nekad ne setim da zalijem cveće na svakih 7 dana, ono me bar ne pita gde ide ova naša veza. Tako da ispada da smo svi postali nekako žrtve trendova i verujemo da večer od 100 evra da je rešenje za sve, tako da možda je bolje odložiti sve planove i prosto porazgovarati u 4 oka, naručiti picu i samo iskulirati kod kuće. Nastavljamo vožnju s Barbaru Bobak i Biro Blood.

0: Džela Ramović, Ruine na S3, tačno je 6.15. Danas je pretežno vedro u cijeloj Srbiji, 35 stepeni je trenutno na Paliću, 37 je u Ćupriji, 36 u Loznici, dok je u Beogradu 34. Sutra će biti pretežno sunčano i još toplije, sa najvišim temperaturama oko 39 stepeni u većini mesta.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Stiž

0: Bila je Milica Pavlović i praštaj, tačno je 2 minuta do pola sedam, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu i trenutno se gase manja žarišta, dok na stolovima i dalje gori, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Na Žaračkoj planini požar je ugašen. Predsednik Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije. U opštini Prijepolje izjavio da će država u taj grad uložiti više od 40 miliona evra. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi, za koje najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji, u saradnji sa Izraelom prodavati prvo našoj vojsci. Cilj je da do kraja 2027. budemo spremni za pristupanje šengenskom prostoru, rekao je ministar za evropske integracije Starović. Dodao je da je za otvaranje klastera 3 najvažnije priznanje to što je Evropska komisija početkom jula dala 6. uzastopnu preporuku. Misija KFOR-a započela je uključivanje pripadnika kosovske policije u bezbednostnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a i zatražila hitan sastanak sa generalom Ulutašem. Naš reprezentativac u bacanju kugle Sinančević plasirao se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu, a večeras od 9:30 borit će se za pobedničko postolje. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Nataša Bekvalac, Gola, slušamo se do 7 u S3 vožnji. Zaboravite sve što znate o psovanju rukama, jer srednji prst kod omladine je upravo dobio novi smisao, nešto što je decenijama bila najteža uvreda, sad je postalo najveći kompliment koji možeš da dobiješ, samo treba da gledaš u palac. Ako se slažu sa tobom, oni ne kažu tako je ili bravo, ne aplaudiraju, oni spoje srednji prst i palac i kao lagano tapkaju u vazduhu i to je kao tiha potvrda ili ti bravo, bravo. Bukvalno su prevaspitali najbezobrazniji prst na svetu i naterali ga da širi ljubav, a ne rat. Samo budite oprezni kad ovo isprobavate tipa na poslu, jer ako vam palac sklizne dok se kao slažete sa šefom, to više nije podrška, nego bukvalno poslednji radni dan u toj firmi. Slušamo Lexington i Budi. Pojača S3.

0: Emina Jahović ovog ponedeljka na S3 playlisti. Slušali smo Kriziram. S3 saobraćaj. U ovom trenutku usporeno je na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do autokomande. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, trenutno su veće zadržavanja na Horgošu na izlazu, Gradini na ulazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
9: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
10: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
11: Idemo!
12: Kada metal fire...

0: pametno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
3: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, koje boje za kraj današnje vožnje, prežive se po današnji ponedeljak. Ja sam Jovana, ponovo sam sutra sa vama u isto vreme od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Dragi Brao festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas.

0: Vlada, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dis akcija, svinski buti plećka, kilogram po 579. Krompir mladi, beli, kilogram 39. Vaš Dis.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Trending,
1: trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3.
3: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

S3. Zovem te halo, da lažem da nije pristalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.